kukunu tumi harabana sani ya wawawa diye juma esi etiano enedei rapanama yabanama tuwa panama yebenebe tuwa panama yedie enwawa yedie enwawa ya brabomo yedene kuwa baya medeleve kusha paladiyaba yempende ndende yabala tusha palabalaba